de guerra presa no em destruye, vos lo guardar. Yamma, yamma, gap, yamma, ya. Yamma, yamma, gap, yamma, ya. Ne culipa, ne culapa, ne culipa, ne